Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 puma naval ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Briz 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate. We'll be right back.

restul regiunii vor mai fi averse și posibile condiții de grindină. 29 de grade Celsius avem și pe litoral, iar presiunea atmosferică este staționară. Mâine, vineri, vremea se menține caldă, 31 de grade, indicele temperatură umezeală de asemenea depășește 80 de unități, tot așa temporar noros, posibile niște ploi, niște descărcări electrice, apa mării continuă să se încălzească, a ajuns la 22 de grade, urcă din nou spre 24-25. De sâmbătă se încălzește și mai tare, ajungem până la 32 de grade chiar și aici în municipiu. Din păcate, aș putea spune că și 30 de grade erau perfecte pentru plajă, pentru turiști, pentru vacanțe. Nu erau nevoie să depășim 30, dar aia este. Nu se mai anunță curând, cel puțin până la finalul lunii, nu se mai anunță niciun episod de răcorire. Așadar, trebuie să ne împăcăm cu canicula care a venit peste noi. Ce-i drept, nu-i cod galben, nu-i cod portocaliu, așadar ar trebui să fie cât de cât suportabil. Nu uitați, purtați o pălărie, o șapcă, beți apă și așa mai departe. Evitați alcoolul și cafeaua pe cât posibil. La această oră, la Constanța, se înregistrează deja 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000.

0: 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, astăzi simți nevoia să te afirmi cu orice preț, chiar și în situațiile în care nu ai nimic de câștigat. De fapt, consumi o energie prețioasă inutil. Taur, dorința ta de a face ordine în casă și în propria viață se extinde foarte repede și poate ajunge la excese de autoritate față de cei apropiați. Gemeni, s-ar putea să vorbești prea mult astăzi, vrute și nevrute, pentru că ai ceva de spus și pentru că are cine să te asculte. Rac, dacă ai planuri legate de exprimarea unor pretenții față de superiorii tăi, inclusiv unele financiare, ar fi bine să te mai gândești. Leu, dorința ta secretă de a te bucura de întreaga atenție a celorlalți în orice situație, oricât de dificilă și complicată ar fi. Fecioară, chiar dacă îți e greu să crezi, nu face nimeni planuri pentru a te înlătura dintr-o anumită poziție, așa că nu are rost să continui să te aperi. Balanță, îți este mai ușor să îți înseninezi gândurile, să selectezi cu mai multă atenție proiectele în care să te implici și persoanele cărora să le dăruiești din timpul tău. Scorpion, este o zi dificilă pentru subalternii tăi dacă te afli într-o poziție de conducere, ar fi bine să temperezi excesele autoritare înainte de a produce daune majore. Săgetător, există riscuri să îți risipești întreaga energie pe tot felul de discuții fără rost, pe intervenții menite să salveze, să ajute oameni care nu vor să fie ajutați. Capricorn, ești tentat să decizi de unul singur și apoi să le comunici celorlalți ce decizie ai luat. Problema e că au dreptul și ei să fie consultați. Vărsător, este posibil să ajungi la tot felul de concluzii măgulitoare legate de capacitatea ta de a te descurca în situații dificile. Mai rămâne să le și verifici în realitate. Pești, ar fi bine să alegi o atitudine cât mai echilibrată, inclusiv în momentul în care vei fi tentat să crezi că ai totul sub control.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: 10 țări, printre care și România, au solicitat Uniunii Europene să reanalizeze o nouă taxă pe carbon aplicată carburanților în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar, conform unei declarații comune consultate de Reuters. Opoziția acestora față de taxă riscă să dea peste cap planurile de actualizare a principalei politici climatice a Bruxellesului, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii ETS și ar putea să le pună în conflict cu susținătorii noi taxe precum Germania și Suedia. Comisia Europeană va propune mâine o revizuire a sistemului de comercializare care obligă centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport maritim să plătească pentru emisiile lor de dioxid de carbon, mai arată Reuters. Într-o declarație transmisă marți Comisiei, cele 10 țări, după cum am spus, printre care și România, au precizat că instituția ar trebui să folosească această revizuire și pentru a regândi o nouă taxă pe CO2, cunoscută sub numele de ETS2, pe care Uniunea Europeană intenționează să o impună combustibililor pentru încălzire și transport începând din 2028. Cetățenii europeni nu ar trebui să se confrunte cu noi taxe climatice în actualele circumstanțe economice și politice. Prin urmare, ETS2 ar trebui abordată direct în cadrul revizuirii și reanalizat cu atenție, se arată în declarația comună a celor 10 țări. Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia sunt cele 10 semnatare care au solicitat de asemenea modificări ale pieței actuale de carbon. De exemplu, acestea au cerut ca Uniunea Europeană să ofere industriilor mai multe certificate gratuite de CO2 fără condiții ample. Comisia a indicat că dorește să ofere mai multe astfel de certificate doar companiilor care acceptă să investească în decarbonizarea din Europa. Confruntat cu rezistența guvernelor îngrijorate că noua taxă pe carbon aplicată carburanților va crește și mai mult prețurile pentru consumatori, Bruxelles-ul a amânat-o deja cu un an. Susținătorii acestea argumentează că măsura este crucială pentru a stimula tranziția către mașini și sisteme de încălzire rezidențială mai curate, iar veniturile din taxa pe CO2 vor fi reinvestite pentru a ajuta populația să treacă la tehnologii curate, reducând astfel povara asupra consumatorilor. Comisia a declarat că nu dorește să o modifice suplimentar înainte de lansare pentru a le oferi companiilor timp să se pregătească. Totuși, atunci când guvernele naționale și legislatorii Uniunii Europene vor negocia și vor aproba modificările pieței de carbon, aceștia ar putea adăuga propriile amendamente, inclusiv cu privire la taxa ETS2. Cele 10 țări semnatare ale declarației dețin suficiente voturi în sistemul Uniunii practic pentru a bloca amendamentele cărora li se opun.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în car.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești. În vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 puma naval ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional BRIZ 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate.
3: Sezonul 2026-2027 din Superliga la fotbal va începe vineri cu primele două confruntări, FC Voluntari FC Botoșan de la ora 18:30 minute, iar de la ora 21:30 minute FCSB FC Argeș. FAR Constanța va debuta în noua stagiune fotbalistică cu meci în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj, echipă care în sezonul trecut a fost pregătită de actualul tehnician al Farului, Ioan Ovidiu Sabou. Meciul dintre cele două formații va avea loc duminică 19 iulie de la ora 17:00.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică.

0: și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
2: Sky Focus Matinal.

Primăria municipiului, în parteneriat cu Spitalul Veterinar VetZone, anunță organizarea, începând de luni, a unei campanii gratuite de sterilizare destinate exclusiv câinilor de rasă comună cu stăpâni. În cadrul campaniei, fiecare cățel va beneficia gratuit de sterilizare și tratament postoperator, carnete de sănătate, microcipare și înregistrare în REX. Sterilizarea este cea mai sigură și eficientă metodă de a preveni înmulțirea necontrolată și de obicei abandonul animalelor, fiindcă nu multă lume își permite, după ce i-a fătat cățeaua, să păstreze 5-6 pui. E adevărat, 1-2 de obicei încearcă să-l mai dea, găsesc prieteni, găsesc cunoștințe, dar majoritatea, din păcate, ajung aruncați pe stradă. În plus, microciparea și înregistrarea câinilor cu proprietar în România sunt obligatorii prin lege, la pisici încă nu există această legislație, dar la câini, da? Toți câinii trebuie identificați și înregistrați, ceea ce le permite să circule legal pe teritoriul României, însoțit de carnetul de sănătate. Conform legii, microciparea este obligatorie, fiind esențială pentru identificarea și protecția animalelor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 16 iulie. În anul 1809, Bolivia își declara independența față de Spania, prima țară din America Latină care făcea acest pas. În 1911 se năștea actrița americană Ginger Rogers, partenera legendarului Fred Astaire în mai multe filme. 1921, la București era organizat primul congres al medicilor din România, prezidat de profesorul Ioan Cantacuzino. În 1926, revista National Geographic publica prima fotografie color subacvatică. În 1945, americanii testau prima bombă atomică. 1950, Uruguay câștiga Cupa Mondială de Fotbal învingând Brazilia cu 2-1 în fața 200.000 de suporteri adunați în tribunele stadionului Maracana. 1961, la Sofia, atleta Yolanda Balasoter stabilea al 14-lea și ultimul său record mondial la săritura în înălțime 1,91 m. În 1965, Franța și Italia inaugurau tunelul construit pe sub masivul Mont Blanc. În 1967 se năștea actorul american Will Ferrell. În 1969 NASA lansa misiunea Apollo 11 trimisând pe lună primul echipaj uman. În 1979 Saddam Hussein prelua puterea în Irak, țară pe care avea să o conducă dictatorial până la îndepărtarea forțată, fiind ulterior executat. În 1980 republicanii americani nominalizau pe Ronald Reagan pentru cursa prezidențială. 1990 Ucraina își declara independența față de URSS. În 1992, Consiliul Național al Audiovizualului își începea activitatea la București. În anul 2000 se producea ultima eclipsă de luna secolului trecut. 2005 era publicat Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter și Prințul Semipur, al șaselea volum din seria scrisă de J.K. Rowling, primele 9 milioane de exemplare vânzându-se în doar 24 de ore. În 2012, filmul The Dark Knight Rises în regia lui Christopher Nolan cu Christian Bale și Anne Hathaway în rolurile principale avea premiera la New York. 2014, Bashar al-Assad depunea jurământul pentru al treilea mandat de președinte al Siriei. 2015, NASA prezenta primele fotografii ale planetei pitice Pluto, realizate de sonda New Horizons, iar în 2017, elvețianul Roger Federer câștiga finala turneului de la Wimbledon, învingându-l pe croatul Marin Cilici.

Oltenia. Farul Constanța a lansat o campanie inovatoare și unică pentru o echipă de fotbal din România, prin care aduce comunitatea oficială a clubului mai aproape de suporteri și transformă orașul într-un punct de întâlnire pentru toți cei care trăiesc alături de echipa Fanion a litoralului. În punctele cele mai importante ale orașului au început să apară elemente vizuale personalizate cu coduri QR prin intermediul cărora suporterii pot accesa rapid comunitatea oficială Farul. Printr-o simplă scanare, aceștia rămân conectați la cele mai importante noutăți, campanii și informații despre club în cartierele Tomis Nord, kilometru 45, Faleză Nord, Faleză Sud, Campus Universitar, Far, Abator, Inel 1 și 2, Dacia, Trocadero, Casa de Cultură, Icil, Gară, Casino, Tomis 3, Delfinariu, Palatul Copilor și City Park Mall, precum și în zona diverselor unități de învățământ, școli, licee și universități. Constanțenii vor putea observa în cel mai scurt timp diverse mesaje inscripționate direct pe asfalt prin stencil-uri care leagă echipa de suflet a Dobrogei de întreaga comunitate, un nou mod prin care pasiunea pentru fotbal se transformă într-o misiune de a dezvolta și a transmite fiecărei generații spiritul farist local. Prin accesarea codurilor QR pe care le pot scana toți constanțenii de la fiecare stencil aplicat în toate zonele enumerate anterior și prin instalarea aplicației clubului, apartenența pentru club se va transforma într-o multitudine de beneficii, pe urmă în comunitate, oferte pentru cei care doresc să-și cumpere bilete la meciurile Farului sau la abonamente și așa mai departe.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost legitimate 43 de persoane, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8.000 de lei. Dintre acestea, 24 au fost aplicate pentru pietonii care au traversat strada neregulamentar. Prezent la lansarea stagiunii estivale a artelor spectacolului, președintele Consiliului Județean Florin Mitroia a tras atenția asupra necesității dezvoltării culturii și în restul județului Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Cel mai mare susținător al acestor evenimente financiar este Consiliul Județean. Tocmai din acest motiv am discutat să ieșim și în județ, pentru că nu putem face evenimente numai în Mamaia, numai în Constanța și trebuie să ieșim și în județ, să fim văzuți, să ne ducem cu cultura și spre periferia județului.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Poliția locală are dreptul să îi sancționeze pe șoferii care folosesc banda destinată transportului de persoane. Este noua măsură pe care autoritățile au luat-o împreună cu IPJ Constanța pentru a încuraja respectarea legislației rutiere. Directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a declarat că nici șoferii de Bolt și Uber nu au voie să folosească banda specială deoarece aceștia nu sunt acoperiți de legea taximetriei. Oamenii legii pot aplica sancțiuni pe aceste porțiuni de drum și au fost montate indicatoare rutiere de acces interzis cu excepția autobuzelor și taxiurilor. Instituții au mai precizat că toate zonele din oraș sunt monitorizate video permanent, iar șoferii care încalcă regulile vor fi identificați și amendați. În aceste cazuri, sancțiunile pentru șoferii care folosesc incorrect aceste benzi variază între 1215 și 1620 de lei, dar și până la 8 puncte de amendă. Argentina s-a calificat în final după ce a învins Anglia cu 2-1 la Atlanta. Anglia, care conducea cu 1-0 în minutul 87, s-a văzut învinsă cu 2-1 după un final dramatic. Argentina va întâlni Spania în finala de duminică. Ibericii au trecut în prima semifinală de Franța, scor 2-0, iar Anglia va juca împotriva francezilor în finala mică. Campioana mondială a obținut astfel calificarea în a doua finală consecutivă și va încerca să devină prima națională care își apără trofeul după Brazilia în 1962. Partida de la Atlanta a fost primul duel direct dintre Anglia și Argentina după 21 de ani și un nou capitol al unei dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria Cupei Mondiale. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Peste 900 de camere de supraveghere sunt instalate în municipiu prin proiectul Safe City derulat de administrația locală pentru siguranța cetățenilor, supravegherea făcându-se în timp real în dispeceratul de monitorizare al poliției locale, instituția al cărui nou sediu a fost inaugurat ieri. Potrivit șefului Direcției Generale Poliția Locală, Ionuț Dumitru, sunt monitorizate sute de obiective de interes public, printre care parcuri, locuri de joacă, piațete, bulevarde, stații de autobuz, locurile de colectare a deșeurilor. Prin funcțiile inteligente ale echipamentelor sunt înregistrate și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor, putând fi depistați șoferii care nu respectă regulile de circulație. Și dacă există constanțeni care își imaginează că pot fenta, pot păcăli în vreun fel aceste camere noi, am văzut o demonstrație pe live a performanței camerelor. Deci o cameră montată undeva, era în zona peninsulară, undeva în zona arhiepiscopiei, da? Avea un zoom atât de puternic și de clar și de optimizat digital, încât, repet, din zona arhiepiscopiei putea să vadă ce culoare ai tu la pălărie dacă te plimbai în fața cazinoului. Se vedea perfect. La distanța aceea putea să zoomeze atât de puternic și să clarifice imaginea, încât se vedea perfect de la arhiepiscopie, din vârful arhiepiscopiei, până în fața cazinoului. Așadar, nu prea pot fi fentate aceste camere din moment ce sunt atât de puternice. Conducătorii auto pot fi depistați prin înregistrarea numerelor de înmatriculare ale mașinilor. Probabil că și indiferent de viteză, camera o să capteze perfect, clar, numărul. Prezent la inaugurarea noului sediu și primarul Virgil Chițac a declarat că poliția locală este în proces de modernizare. Acum, mă rog, ce putea să declare, doar nu era să vin la inaugurarea noului sediu să zică că este nemulțumit de performanța poliției locale. Normal că i-a lăudat, că nu cred că se duce nimeni vreodată la un astfel de eveniment să zică: da, nu-mi place ce se întâmplă pe aici.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Prezent la lansarea stagiunii estivale artelor spectacolului, președintele Consiliului Județean Florin Mitru a atras atenția asupra necesității dezvoltării culturii și în restul județului Constanța. Polițiștii rutieri constanțeni au aplicat săptămâna aceasta 34 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8.000 de lei. Poliția locală are dreptul să-i sancționeze pe șoferii care folosesc banda destinată transportului de persoane. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează luni de la ora 13 un atelier de icoane pe sticlă cu tema Sfântul Proroc Ilie. Activitatea este inclusă în proiectul cultural Vara la Muzeu, finanțat de Consiliul Județean. Sursa de inspirație este o icoană țărănească pictată în secolul al XIX-lea la Nicula, în județul Cluj. În tradiția populară românească, Sfântul Proroc Ilie, prăznuit în data de 20 iulie, când are loc și atelierul, este stăpân al ploilor, al fulgerelor și al tunetelor. Totodată, el este și patronul breslelor, căruțașilor și cojocarilor. Atelierul de la Muzeul de Artă Populară se adresează copiilor de peste 8 ani și adulților. Taxa de participare este de 60 de lei de persoană, în cost fiind incluse toate materialele, adică kit pentru icoană pe sticlă, culori acrilice și pensule, iar icoanele realizate în cadrul atelierului pot fi luate acasă. Programările se fac în limita locurilor disponibile la numărul de telefon al instituției de luni până vineri între orele 8 și 15.30, deci mai aveți practic doar astăzi și mâine timp să vă programați. Ora 9.46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Șase români acuzați că au racolat în cursul anului trecut mai multe tinere pe care le-au pus să se prostitueze în cartierul roșu din Amsterdam au fost arestați în urma unei anchete comune a autorităților judiciare române și olandeze sub coordonarea Eurojust. În cadrul unei acțiuni comune privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, procurorii de ICOT au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza mai multor județe din țară, printre care și Constanța. Totodată, simultan, au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară și în Amsterdam. De asemenea, față de 2 inculpați pe numele cărora autoritățile judiciare olandeze au emis mandate europene de arestare, a fost dispusă măsura reținerii. Aceștia fiind prezentați în fața judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul curților de apel Ploiești și București cu propunere de arestare preventivă în vederea extrădării. Alți 4 inculpați au fost arestați preventiv de către autoritățile olandeze. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa în prima parte a zilei de mâine cu restricții. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze Tonete Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile Eticketing și 24Pay. Echipele Societății Drumuri Județene efectuează în această perioadă mai multe lucrări de întreținere și modernizare pe tronsoanele de drum din județ. Potrivit reprezentanților societății, după ce luna trecută pe drumul județean 391 Cerchezu Viroaga au demarat lucrările de frezare a carosabilului, a început asfaltarea. Tronsonul de drum are o lungime de peste 8 km, săptămâna viitoare urmând a fi încheiată asfaltarea. De asemenea, săptămâna trecută au demarat lucrările de frezare a carosabilului pe drumul județean 391 a Viroaga Olteni. Aceasta se va încheia în 2 săptămâni, după care pe tronsonul de aproximativ 10 km se va trece la asfaltare.
2: Sezonul 2026-2027 din Superliga la fotbal va începe vineri cu primele 2 confruntări, FC Voluntari, FC Botoșani, de la ora 18:30, iar de la ora 21:30, FCSB, FC Argeș. Farul Constanța va debuta în noua stagiune fotbalistică cu meci în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj, echipă care în sezonul trecut a fost pregătită de actualul tehnician al Farului, Ioan Ovidiu Sabou. Meciul dintre cele două formații va avea loc duminică 19 iulie, de la ora 17.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă, 33 de grade Celsius astăzi în Dobrogea și disconfort termic deosebit de ridicat. De asemenea, indicele temperatură umezeală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local pot fi averse, descărcări electrice și condiții de instabilitate atmosferică. 30 de grade pe litoral și o presiune atmosferică staționară și mâine vremea va fi caldă cu o maximă de 31 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și la fel cer variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când izolat vor fi averse, iar cel mult 32 de grade sunt anunțate sâmbătă, cer variabil, în orări temporare după amiaza și seara, averse, de asemenea și condiții de ploaie, dar și de grindină, 28 de grade pe litoral pentru prima zi de weekend. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Nu pot să mă opresc din a... susține că, nu că sunt eu mama umida, dar am spus Spania-Argentina în finală, acum câteva zile, pentru că am stat așa cât m-a dus pe mine capul, pentru că sunt într-un fel microbistă și am studiat jocul echipelor care au rămas, bineînțeles, la momentul ăla erau sferturi, încă nu s-a ajuns în semifinale. Și uite că am dreptate, pentru că aseară Argentina a învins, e adevărat, cu puțin noroc, dar muncit echipa Angliei cu 2-1 și campioana în titră întoarce Anglia în semifinala pe care o va juca cu Franța, da? După ce a învins-o, spuneam, pe final de meci cu multe emoții, însă pasele

0: lui Messi, criticat sau iubit sau mai puțin iubit, tolerat, bârfit și așa mai departe, au fost vitale, da? Fără cele două pase de gol, colegii săi de echipă n-ar fi înscris. Finala se joacă pe 19 iulie de la ora 22 și este un duel, cum să zic, special, pentru că se întâlnesc campioana europeană Spania, da, respectiv campioana mondială Argentina. Ibericii s-au calificat în meciul din finală după 2-0 categoric cu Franța și deși meciul de acum două seri, da, cel dintre Spania și Franța, a fost la fel de spectaculos, dar a părut că Spania a câștigat mult mai ușor, sigur, Franța a fost avioană în ziua aia. Messi și echipa sa au muncit mai mult la meciul de aseară și iată, au șansa unui nou mondial, practic, după ediția din 2022 pe care au câștigat-o. Tot cu el, să spunem, coordonator de joc. Finala mică va avea loc tot pe 19 iulie, însă la 12 noaptea, cum ar veni la noi, nu știu cât se vor uita, probabil că se vor uita, nu este atât de spectaculoasă sub aspectul rezultatului, pentru că vorbim totuși despre locurile 3-4, dar mă rog, și ele contează cumva. Acum eu pariez tot pe Spania, așa cum o fac de ceva zile și în finală, dar vom vedea, fiecare probabil că are deja un preferat în acest, sau echipă preferată deja în acest moment. Și haide să ne întoarcem în actualitatea locală, promisiuni peste promisiuni, niciun muncitor pe șantier, de ce întârzie pasajul Tomis Aurel Vlaicu? Asta în timp ce șoferii sunt exasperați că pierd ore în coloanele de la intrarea în municipiul Constanța, atât dimineața cât și după amiaza, când se reîntorc majoritatea în cartierele sau în localitățile limitrofe Constanței din zona periurbană, metropolitană. Ei bine, administrația locală continuă să vorbească despre finanțări, clarificări, termene, proiecte, pasajul, însă lucrările, de fapt, la pasaj nici n-au început. Nici nu știu dacă s-ar fi putut face în plin sezon estival, când oricum traficul e la cote, greu de suportat. Imaginați-vă dacă s-ar mai fi și lucrat acolo, probabil că rămâneau blocați cu toții în zonă. Valoarea investiției este una importantă, dar nu se va mai face prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Probabil de aceea nici nu s-au apucat, pentru că banii aceia erau cumva pierduți. Investiția s-a mutat pe programul de transport 2021-2027, iar oricum la acest moment, dacă te uiți pe în sistemul de achiziții publice, procedura se află încă în etapa de evaluare a ofertelor. N-avea cum să fie nu gata, nici măcar n-avea cum să înceapă aceste lucrări, dar mă rog, constanțenii au devenit nerăbdători, să spunem, probabil, pe bună dreptate cumva. Sunt restricții la 2 tonete City Bus din zona gării, facturile se vor emite doar la toneta de la Cireșica, asta pentru că celelalte două sunt lipsite astăzi de energie electrică din cauza lucrărilor din zonă. Și tot presa de astăzi scrie despre primele concluzii ale descinderilor de la Casa de Pensii din București. Cel puțin 1000 de români au ieșit ilegal la pensie mai devreme. Ia căutați în anii de dinainte, cred că s-a prescris. Sunt o căruță care au ieșit așa. Dar la un moment dat sistemul nu va mai putea susține povestea asta și se va întoarce cumva și împotriva celor care au încercat să dribleze, dar a fost o practică mulți ani. Iar președintele a declarat că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier pentru că nu există o majoritate în acest sens, iar potrivit acestuia există dialog atât între el și partide, cât și între liderii partidelor și sunt pași foarte timizi de reconciliere. Eu zic că domnul Nicușor Dan, nu știu, probabil că vom ajunge să îi regretăm pe ceilalți mai devreme decât ne nu știu, ne așteptam, pentru că avem în acest moment de a face cu luna și recordul pentru Nicușor Dan. Este cel mai lung interimat al unui premier de după 1989, patronat de actualul președinte. Și doar el poate mișca cumva situația. Ei bine, bifează după ce tergiversarea numirii consilierilor din 2025 și prima desemnare de premier în actuala criza politică, acest record cu cel mai lung guvern demis. Deja sunt 2 luni și 11 zile, cu una mai mult față de guvernul Boc din 2009, care a rămas să gestioneze treburile interne după ce a fost demis de o moțiune inițiată de PSD la vremea asta, aceea acum a fost PSD plus AUR. Viteza de reacție redusă a președintelui la evenimentele acestea devine un fapt aproape obișnuit. Lentoarea deciziilor și precizarea clară că nu va desemna un nou premier până nu e convins că va exista o majoritate, iată, l-au adus pe Nicușor Dan în situația de a patrona cel mai lung interimat al unui guvern demis. Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-un vot covârșitor în Parlament, ceea ce a urmat a arăta că în politică e mai ușor să dărâm decât să construiești, pentru că cele 281 de voturi împotriva guvernului Bolojan n-au putut fi transformate în 233 de voturi minim pentru Tomac, bine, la nici n-a ajuns în Parlament, sau Veștea. Indecizia însă președintelui nu e una în regulă, da? Trebuie să ia taurul de coarne sau să declanșeze alegeri anticipate, dacă toată lumea vrea alegeri anticipate. Sigur, putem vorbi și despre alte recorduri negative ale lui Nicușor Dan, să zic Constantinescu, dar nu mai contează în acest moment. Modificări la controversata clădire din piața Ovidiu, primăria a emis autorizație pentru reconfigurarea imobilului din inima pieței Ovidiu. Este vorba despre autorizația de construire emisă ieri, care permite modificarea proiectului aflat în curs de execuție pentru imobil. Este una dintre cele mai disputate investiții imobiliare din centrul istoric, iar autorizația are o valabilitate de 24 de luni. Lucrările aprobate vizează modificarea fațadelor, recompartimentări, refuncționalizarea subsolului, reamenajări interioare ale imobilului, care are 7 etaje plus mansardă, și păstrarea funcțiunilor de alimentație publică și locuințe colective. În schimb, autorizația menține clar o interdicție clară. Mansarda nu poate fi transformată într-un etaj suplimentar fără modificarea regimului de înălțime autorizat. Această restricție datează încă din 2024, de la certificatul de urbanism. La acel moment primăria explica că documentul nu poate fi la fel utilizat pentru transformarea mansardei în etaj, întrucât o astfel de modificare ar depăși regimul de înălțime aprobat pentru imobil. Și primăria Constanța, tot ea, a emis un nou certificat de urbanism pentru blocul controversat de lângă poarta cetății, poarta mare a cetății Tomis, cel de pe strada Mircea cel Bătrân. E o asociere acolo, o persoană fizică a venit cu terenul, o firmă vrea să construiască. Documentul este valabil tot așa 2 ani și reprezintă o nouă etapă administrativă pentru această investiție. Investitorul, bineînțeles că vrea să facă și el acolo un bloculeț cu demisol, parter, 5 sau 6 etaje retrase, ceva de genul acesta. Aceasta nu este, acest certificat de urbanism nu ține loc de autorizație de construire, dar pentru demararea construcției investitorul poate de acum să obțină toate avizele prevăzute de lege și ulterior autorizația de construire. O nouă afacere profitabilă din domeniul reciclării scoasă la vânzare în Constanța. Citești mai multe despre asta în presa locală. Și tot de aici, iată, peste 300 de locuitori din comuna Corbu cer rezolvarea urgentă a întreruperilor repetate de curent celor de la Rețele Electrice România. Ce trebuie să faci dacă primești o somație de la NAF pentru o datorie mai veche de 5 ani, afli tot din presa locală. Fiscul are la dispoziție 5 ani pentru a stabili și cele datorii de la contribuabili. Există însă și situații speciale reglementate prin lege care pot modifica această perioadă, dar regula de bază rămâne cea de 5 ani. Este și o decizie în alte curs de casație și justiție cu privire la aplicabilitatea TVA-ului legat de acest aspect. Citești din presa locală ce ai de făcut dacă te confrunți cu astfel de situație. Și cafeneaua din cazinoul Constanța, locul unde se fum fără foc. Un cappuccino costă 24 de lei, dar spuma lui este lapte din partea casei. N-am înțeles povestea asta. Încă o dată, e jale acolo. Nu mă interesează prețurile, tipul de cappuccino și așa mai departe. Pentru astfel de clădire în care s-a investit atâta buget, care a fost atât de așteptată să se redeschidă și care arată spectaculos în interior, acea cafenea cu mesele alea chinezești aduse cu vaporul în container arată înfiorător. Chiar dacă firma care, mă rog, operează este o mare companie care are un lanț de astfel de cafenele în țară, este urât, adică meritat era să arate într-un fel, așa cum s-a spus inițial, Art Nouveau, să păstreze tematica. Nu, arată foarte chicios, ca să închid subiectul. Vă las cu știrile pe scurt, însă aici pe 101,1 FM și ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Șase români au fost arestați în urma unei anchete comune a autorităților judiciare române și olandeze vizând săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța efectuează în această perioadă mai multe lucrări de întreținere și modernizare pe tronsoanele de drum județean. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Și avem o informație de ultimă oră. Cristian Radu rămâne sub control judiciar, iar decizia Curții de Apel de astăzi este definitivă. Radu și-a pierdut mandatul de primar al Mangaliei în urmă cu... cu două săptămâni aproape, că de la 1 iulie practic se socotește pierderea mandatului, însă decizia sau dispoziția sau ordinul prefectului a venit de-abia pe 6 iulie. Ieri a fost termenul de rejudecare a contestației lui Radu la decizia Tribunalului Constanța, care a menținut această solicitare din partea procurorilor de a rămâne sub control judiciar. S-a amânat pentru astăzi pronunțarea, iar curtea păstrează practic același trend. Sigur, vă spuneam, cred că ieri, sper că nu încurc zilele, el a atacat deja ordinul prefectului prin care i-a încetat mandatul din cauza imposibilității exercitării funcției în ultimele 6 luni, de fapt în timp de 6 luni în ultimul an. Bun, mergem mai departe. Încă un termen avansat pentru stadionul din Constanța. Nu mai e iulie, sfârșitul lui iulie, e începutul lui august. Probabil că după aia urmează sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Și uite așa, declarațiile au fost făcute chiar de primarul Constanței ieri, cu prilejul conferinței pe care a susținut-o la poliția locală, care și-a inaugurat noul sediul. Și a spus așa, că subcontractorul constructorului a început să facă organizarea de șantier și în perioada asta, până la începutul lunii august, prima săptămână vor face și testele, pentru că ar fi schimbat soluția de proiectare, de aceea și întârzierea. Sunt necesari pași pentru fundația pe piloți. Sunt necesare teste pentru structura geotehnică. Cu siguranță, la începutul lunii august vor începe lucrările, după ce Compania Națională de Investiții va emite acest ordin și n-ar avea de ce să nu-l emită, pentru că anul acesta banii vin de la municipalitate, a mai spus Virgil Chițac. Și tot astăzi, taxa de 200 de lei se află în atenția Tribunalului Constanța. Judecătorii decid dacă anulează compensarea sumelor deja plătite de proprietarii de mașini. Vedem ce se întâmplă și vă ținem la curent. Iar Teatrul de Vară Soveja va fi schimbat cu totul și va avea funcțiuni și pentru iarnă, afirmă administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache, care a declarat că în fața delfinariului va fi construit și cel mai mare acvariu din Europa, o investiție care depășește 20 de milioane de euro. De asemenea, așa cum spuneam, aceasta a precizat că Teatrul de Vară Soveja intră într-un proces de reabilitare și va fi complet reconfigurat, urmând să aibă funcțiuni adaptate atât pentru perioada verii, cât și pentru sezonul rece. Însă mai e ceva vreme până aceste investiții vor fi finalizate. Și coloană kilometrică și trafic bară la bară la intrarea în Eforie Nord dinspre localitatea Agigea pe DN39, este extrem de aglomerat și s-au format coloane de mașini care circulă bară la bară pe jumătate de kilometru. Fluxul mare de turiști care părăsesc autostrada modifică în sezonul estival dinamica și fluența traficului și probabil că are legătură cu evenimentele muzicale care se derulează în acea zonă, în zona Gigea, în zona Tuzla, în zona Costinești. Da, azi încep noi concerte sau ceva de genul acesta, un alt festival. Iar stagiunea estivală artelor spectacolului a debutat deja pe 10 iulie, se află deja în a doua săptămână, doar că ieri a fost organizată conferința de presă, se desfășoară în 19 locații, are peste 80 de evenimente și un buget de 1,3 milioane de lei. Cei mai mulți bani vin de la Consiliul Județean Constanța, așa cum a declarat și președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi, prezent la conferința de presă. Sunt foarte mulți voluntari, peste 400, majoritatea elevi care fac ca acest eveniment să aibă loc și anul acesta la Constanța. Sudul Dobrogei intră sub avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică. Este o avertizare nou casting care a venit cu puțin timp înainte de la Administrația Națională de Meteorologie, valabilă astăzi în intervalul orar 12-22. Noi nu suntem direct noi aici în municipiu afectați, dar nu e exclus ca undeva către seară să avem parte de puțină ploaie. Și noi consultări la Cotroceni. Astăzi, de la 12, președintele se întâlnește cu reprezentanții partidelor parlamentare și cu grupul parlamentar al minorităților în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din blocajul politic. La discuții participă din partea PSD primarul sectorului 2, Rareș Hopin, că vedeți că ăștia nici se mai duc la nivel de lider, se duc la nivel de eșalonul 2, 3, 10 și așa mai departe. PNL este reprezentat de Ciprian Ciucu și Florin Roman, ăsta e senator. Din delegația USR fac parte primarul sectorului 2, de la UDMR ministrul Ceche Otilo, iar din partea grupului parlamentar al minorităților participă nu liderul de grup, ci un alt parlamentar, George Nacov. Măi, au început să-l ia deja la mișto, ceea ce sună foarte rău, mai ales că în această perioadă apar tot felul de informații legate de acel junk, legate de rating, pronosticuri și randamente înainte de a fi evaluați de agențiile de rating. Noi ca țară, este o tensiune care crește în fiecare zi în jurul subiectului, pentru că suntem în apropierea acestor evaluări, parcă-i finala campionatului mondial și tot mai mulți chibiți așa o părere legată de decizii agențiilor. Bine, mulți spun deja că suntem în junk, pur și simplu, pun etichete, mai lipsește doar o miză legată de subiect. Probabil că până la finalul lunii, atunci când va fi publicată evaluarea primei agenții de rating, se vor auzi multe opinii sigure pe ele care vor spune că România nu va fi retrogradată sau că, din potrivă, vom fi trecuți direct în junk. Suntem, oricum, într-o situație delicată, asta nu neagă nimeni. O eventuală retrogradare la categoria nerecomandat pentru investiții ar influența atât împrumuturile statului cât și companiile. Însă e bine să nu ne grăbim să vorbim despre junk, pentru că mai este mult până departe, adică până la evaluările de anul acesta. Să rămânem un pic optimiști. Din nou, analiză. România în scenariu Greciei. Datoria s-a dublat în 7 ani. Cum s-a ajuns aici și ce urmează? Economiști citați de ziarele naționale, tot felul de profesori de la universități de-astea, mai mult sau mai puțin cunoscute, își dau cu părerea. Sigur că atunci când doar predai, nu știu, economie sau ce predai dumneata, e mai simplu să te uiți așa pe niște cifre. Atunci când ai de făcut cu adevărat un buget și mai ales de gestionat, cred că lucrurile se mai schimbă puțin. Haideți să mergem și la presa economică. Hai să vedem ce se va întâmpla cu prețurile la lapte și la carne în a doua perioadă a anului, pentru că românii consumă și carne și lapte și în acest moment avem cel mai mic preț la carnea de porc vândută la poarta fermei. La lapte trendul este negativ, în timp ce la vită și pui prețurile sunt ridicate. Producția de lapte din statele membre ale Uniunii Europene a continuat să crească anul acesta cu un plus de 4% în primele 4 luni, însă pentru a doua jumătate a anului, analiștii Comisiei Europene estimează o majorare limitată pentru a atinge un plus de 2,4 în 2026 versus 2025. Cererea a rămas rezilientă, însă s-au creat premize pentru un preț tot mai mic la laptele crud pe fondul creșterii ofertei. Iar dacă ne uităm strict la România, în aprilie prețul mediu la poarta fermei era cu 5,2 mai mic decât în martie și cu 10,5 sub prețul mediu din perioada similară a anului trecut, în contextul în care la nivelul Uniunii Europene scăderea anuală a fost de aproape 19%. Prețurile însă nu vor rămâne aceleași, atrag atenția analiștii europeni. O perspectivă de creștere a costurilor cu factorii de producție din cauza impactului tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu pune presiune pe marjele fermelor, limitând probabil creșterea producției de lapte din Uniunea Europeană în a doua jumătate din 2026. Anul acesta era este de așteptat ca producția de lapte din UE să crească într-un ritm similar ca cel de anul trecut, susținută de evoluția din Germania, Olanda, Franța, Belgia și Polonia. România este un caz special cu cea mai abruptă scădere a volumelor, minus 13% de lapte colectat în perioada ianuarie-aprilie față de perioada similară a anului trecut. Un consorțiu de giganți arabi aliați cu o firmă americană au scris guvernului României că sunt în cursă preactivele Lukoil, un interes deosebit pentru perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră. Ce solicitări au investitorii, afli din presa economică de pe economica.net. Titlurile de stat din cele 7 emisiuni din luna iulie intră la Bursa de Valori astăzi și sistemul ANCPI, cadastru, da? A fost trântit la pământ după cel mai mare atac cibernetic din istorie. Tranzacțiile imobiliare sunt în aer cu 2 săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. Atacul a paralizat sistemele chiar în pragul eliminării TVA-ului de 9% de la 1 august. Blocarea platformei E-Terra a stârnit disperare în rândul cumpărătorilor, care se tem că vor avea de plătit în plus 10.000 de euro. Specialiștii avertizează însă că adevărata problemă de fond nu este acest incident de ordin tehnic, ci în blocajul generat deja de câteva luni de aplicare defectuoasă a legii Nordis. Astfel, cei care s-au grăbit în iulie, adică anul trecut, să cumpere apartamente cu TVA redus, dar care nu au încă achizițiile finalizate, au timp până la sfârșitul acestei luni să încheie tranzacțiile, pentru că de la 1 august TVA-ul crește la 21% și vor plăti mai mult, da? Asta cu atacul cibernetic se va rezolva, deși am văzut că nici până în prezent, de pildă, pagina Direcției Județene pentru Cultură Constanța, o te tastez acum în direct, să văd dacă s-a rezolvat. Zilele trecute nu era rezolvat, la fel a fost la mijloc un atac cibernetic care le-a paralizat site-ul. Nu este nici acum rezolvată problema. Adică da, poate dura niște zile până s-ar remedia această problemă, mai ales că acolo vezi tot felul de decizii luate cu privire la proiectele, mai ales cele imobiliare, că astea sunt de maxim interes, recomandări și așa mai departe. Nu le merge site-ul. Minunat. Deci și în cazul ANCPI s-ar putea să fie la fel, să dureze măcar o săptămână până la remediere. Acum depinde și cine se ocupă de site-ul lor. Ne oprim, vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem apoi în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Mijloacele de transport în comun de pe linia CityTour au revenit pe traseul obișnuit. Potrivit reprezentanților CityBus, autobuzele etajate și-au reluat începând de astăzi traseul prin incinta portului comercial. Reamintim că traseul CityTour a fost deviat temporar săptămâna aceasta din cauza aglomerației generate de tirurile din zona porții 5 a portului Constanța. În cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a, copiii sunt invitați pe 21 și 24 iulie să ia parte la proiectul Cartea și Scena, realizat în colaborare cu Biblioteca Ine Roman din Constanța. Mai multe amănunte aflăm de la directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simșenson.
3: Avem și cu Biblioteca Județeană un proiect dedicat copiilor, proiect care se numește Cartea și Scena, ateliere educative pe care le facem pentru copii în Parcul Arheologic cu participarea actorilor Teatrului de Stat Constanța și sub coordonarea bibliotecarilor de la Biblioteca Județeană Ine Roman.
2: Directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simșenson. Locuitorii din zona Nadalchiu au rămas astăzi fără apă. Potrivit reprezentanților RJSA pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiu, echipele RAJ asistează furnizarea apei potabile astăzi până la ora 13. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul Nadalchiu, respectiv cei aflați în perimetrul delimitat de bulevardul Tomis, bulevardul Alexandru Lăpușneanu, strada Semănătorului și strada Soveja cu străzile adiacente. După două eșecuri la diferență mare de scor, constructorul Topraisar a părăsit Cupa României la fotbal încă din faza regională. Echipa din Topraisar învinsă în primul meci din grupa a doua a regiunii de sud-est a Cupei României 2-6 în deplasare cu Flacăra Mihail Cogălnicianu, a pierdut și cel de-al doilea meci din această fază, după ceea ce da clar în fața celor de la Victoria Gugești scor 2-8 într-o partidă disputată pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu orări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem cât costă dacă vreți să vă cazați în hotelul lui Gică Hagi sau al Simonei Halep. Prețuri din Mamaia anul acesta, în plin sezon, hotelierii au majorat prețurile cazărilor. În ultimul deceniu, litoralul a pierdut mult din popularitate. Tot mai mulți turiști aleg alte destinații de vacanță, fie din vest, pachete de vacanțe exotice sau tradiționalele vacanțe în Turcia, Grecia sau Bulgaria. Justificarea frecventă a turiștilor din țară este că e prea scump față de ce li se oferă. În plus, românii preferă să descopere noi destinații. Un alt aspect care a amplificat scăderea interesului pentru litoralul autohton au fost prețurile mult prea mari practicate de hotelieri, de administratorii de plaje sau de patronii de localuri din stațiunea Mamaia. Și au fost analizate mai multe prețuri de pe un site de specialitate pentru o noapte de cazare pentru doi adulți cu check-in sâmbătă până la finalul weekendului în unități de cazare evaluate de oaspeți cu minimum nota 8. În cazul hotelurilor de 3 stele, cea mai

0: ieftină cazare în plin sezon costă 369 de lei pe noapte. Sigur că imobilul se află și foarte aproape de plajă, undeva la 50-70 de metri. La hotelurile de 4 stele tariful de start este de 650 de lei, majoritatea hotelurilor din intervalul 4 stele este de 650 până la 700 de lei pe noapte, dar cu mic dejun inclus. La hotelul de 4 stele al lui Giga Hagi, localizat în stațiunea Mamaia, se vând pachete de minimum 2 nopți, cel mai ieftin pachet pentru weekendul acesta costă 2780 de lei pentru două persoane cu mic dejun inclus. Iar la hotelul de 4 stele din Năvodari sau Mamaia Nord al Simonei Halep, tarifele pentru weekendul care vine, de vineri și până duminică, pleacă de la 1820 de lei, cu mic dejun inclus pentru două persoane, iar pachetul All Inclusive are un tarif de start de 2400 de lei. De altfel, prețurile din Mamaia Nord sau în Mamaia Nord încep de la 300 de lei pe noapte într-o cameră de cazare dublă. Măsurile guvernului au lovit însă puternic afacerile românești. În 2026, numărul unităților de cazare clasificate, deci înregistrate oficial, a scăzut cu 50%. Acesta reprezintă un puternic semnal în sensul în care tot mai mulți investitori a reluda plata impozitelor majorate în repetate rânduri. Totodată, pe fondul presiunii financiare, multe afaceri s-au închis, iar unii economiști sunt de părere că guvernul a luat decizii greșite. În loc să reducă cheltuielile, respectiv să adopte măsuri de reformă, a ales calea ușoară a majorării de taxe. Și haideți să vedem puțin ce se întâmplă la castelul Telechii din Gornești, care își redeschide porțile pentru public după 3 ani de lucrări de restaurare. Este supranumit și castelul cu 365 de ferestre. La inaugurarea oficială, vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat și o serie de evenimente. Castelul poate fi vizitat începând de astăzi din nou, deși accesul publicului va fi permis de astăzi. Inaugurarea oficială este programată de-abia pe 1 august, când administrația monumentului pregătește o serie de evenimente care se vor desfășura pe parcursul întregii zile. Vizitatorii vor avea astfel ocazia să descopere spații restaurate și muzeul în cadrul unor tururi ghidate ale castelului, care are 52 de camere și 365 de ferestre, simbolizând fiecare săptămână și zi anului. Programul va include și o masă rotundă dedicată protejării monumentelor istorice, conservării patrimoniului și rolului pe care castelul îl poate avea în viața culturală a comunității. Arată frumos, așa restaurat. Spuneam că lucrările au durat 3 ani, iar odată cu redeschiderea, administrația castelului se așteaptă la un interes mai mare, inclusiv datorită promovării prin Ruta Castelelor, parte a programului România Atractivă. Castelul Telechii a fost construit în stil baroc în anii 1772 și refăcut parțial în 1803, după ce domeniul a intrat în posesia lui Mihali Telechii. Proprietatea a rămas în patrimoniul familiei până în 1949, când regimul comunist a naționalizat-o, castelul fiind retrocedat însă în 2011 moștenitorilor legali. Lucrările recent încheiate, care s-au desfășurat în ultimii 3 ani și jumătate, au vizat înlocuirea acoperișului, modernizarea sistemelor de încălzire, electricitate, alimentare cu apă și canalizare, intervenția asupra structurii, care a fost realizate prin tehnici tradiționale de restaurare, fără materiale moderne invazive. Așadar, de astăzi este oficial sau neoficial în circuit, de pe 1 august se redeschide oficial și au loc și mai multe evenimente. Mergem mai departe și vorbim puțin despre pisicile Romei, care sunt în centrul unui nou tur de alergare lansat pentru turiști. Ei bine, iubitorii de pisici care vizitează Roma au acum la dispoziție o modalitate inedită de a descoperi capitala Italiei. Un nou tur ghidat de alergare îi poartă pe participanți pe lângă atracțiile emblematice precum piramida lui Cestius sau Coloseum sau alte locuri cunoscute Prin acest tur al coloniilor de pisici care trăiesc prin ruinele antice ale orașului, o companie care organizează tururi ghidate de alergare în Roma din 2016 a lansat acest nou traseu dedicat celor care vor să combine mișcarea, istoria și pasiunea pentru pisici. Denumit Pisicile Romei, turul îi conduce pe participanți printre unele dintre cele mai cunoscute situri istorice ale orașului, acolo unde trăiesc adevărate colonii de feline. Experiența este coordonată de un istoric de artă, iar traseul are 6 km. Turul începe la primele ore ale dimineții, înainte ca străzile să fie aglomerate de turiști. Iar punctul de plecare este de la situl arheologic al templului lui Isis și Serapis din Campo Marzio, ales simbolic, deoarece în Egiptul antic pisicile erau considerate animale sacre. De acolo participanții se îndreaptă spre Aria Sacra din Largo Argentina, una dintre cele mai cunoscute zone din Roma pentru coloniile sale de pisici. Traseul continuă pe dealul Capitolin, de unde alergătorii pot admira panorama orașului, apoi ajunge la Coloseum, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume, și se încheie la piramida lui Cestius, un alt loc frecventat de numeroase feline. Prețul turului pleacă de la 50 de euro de persoană în cazul grupurilor, formate din cel puțin 5 participanți. Roma este renumită pentru populația sa de pisici, la fel ca și Istanbulul sau Cotorul. Mai nou, noul tur își propune să ofere vizitatorilor o perspectivă diferită asupra orașului etern, combinând patrimoniul istoric cu una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe străzile sale, pisicuțele simpatice foc. Și noi descoperiri arheologice lângă Cluj, morminte vechi de peste 6.000 de ani în urmele unei așezări fortificate. În arheologie, răspunsurile nu apar odată cu scoaterea unui obiect din pământ. Până nu se face datarea cu carbon, nu se cercetează, e mai complicat. Cercetările preventive desfășurate în această perioadă de specialiștii Muzeului de Istorie Transilvania au scos la lumină vestigii care oferă noi informații despre așezare din Neoliticul Târziu și despre un cimitir din a doua epocă a fierului. Printre descoperiri se numără principale elemente ale sistemului defensiv, de la șanțuri circulare și palisade, adică urme de locuințe, dar și mai multe morminte însoțite de inventar funerar format din vase ceramice și unelte din piatră și os. De asemenea, arheologii au identificat un cimitir din epoca a doua epoca fierului, amenajat peste vechea așezare neolitică. Acesta este alcătuit din morminte de incinerație răsfirate, în care au fost depuse vase ceramice, ofrande animale și obiecte din fier, inclusiv arme. În arheologie, așa cum spuneam, răspunsurile nu apar odată cu scoaterea unui obiect din pământ. Ele se construiesc încet, prin muncă și prin interpretarea fiecărui detaliu și prin datarea lui, au spus arheologii de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei. Situl arheologic de la Iclod este cercetat încă din anii 70 și este unul dintre cele mai importante din România, acesta dând numele grupului cultural Iclod, reprezentativ, dacă vreți, pentru Neoliticul Târziu din Transilvania. Și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem însă, apoi continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață.

0: Kai FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Mijloacele de transport în comun de pe linia City Tour au revenit pe traseul obișnuit. În cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului ediția 5-a, copiii sunt invitați pe 21 și 24 iulie să ia parte la proiectul Cartea și Scena, realizat în colaborare cu Biblioteca Ine Roman din Constanța. Cristian Radu, fostul primar al Mangalii, rămâne sub control judiciar după ce Curtea de Apel Constanța a respins contestația acestuia. Decizia este definitivă. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Profil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Ne-am întors în Stil de viață. Nouă specie de maimuță cu buze portocalii și față neagră a fost descoperită în pădurile din Congo, fiind fotografiată printre frunzele dense ale copacilor. O maimuță cu buze roz portocalii chiar a fost confirmată drept o specie nouă de către cercetători, notează astăzi BBC. Animalul a fost zărit în pădurile Republicii Democrate Congo, iar noua specie a fost fotografiată ascunsă în coronamentul înalt al copacilor. Conservatorii care lucrează acolo au raportat pentru prima dată că au văzut acest animal în 2008, dar atunci au realizat o singură fotografie neclară. Iată că după 10 ani, echipa internațională a pornit să găsească și să studieze maimuța. Aceasta dezvăluie că este o specie necunoscută anterior. Animalul este doar cea de-a cincea specie de maimuță africană descoperită în ultimii 75 de ani. Junior Amboko, care a jucat un rol important în căutarea speciei, este cercetător, a declarat pentru BBC că a fost un sentiment uimitor să privească în față un animal al cărei existență era necunoscută de oameni. A descoperi o specie în acest context înseamnă înregistrarea oficială și confirmarea faptului că a evoluat pentru a fi distinctă genetic. Cercetătorii au dat numele animalului Columbus. Ca recunoașterea diversității naturale din țară, noua specie aparține grupului mai mare de maimuțe Columbus, Congo Genis, parcă că e din Congo. Acestea sunt maimuțe africane cu adevărat importante, care nu au degete mari, spun și cercetătorii de la Universitatea din Florida. Sunt erbivore care reprezintă o parte esențială a ecosistemului și se crede că au mult de a face cu procesarea semințelor și germinarea în pădure. Marcajele faciale acestei specii sunt cumva neobișnuite și ar putea fi un semnal vizual pentru alte animale. Le pot fi potențial atractive pentru un partener sau ar putea permite animalelor să se identifice reciproc. Maimuțele au și un strigăt distinctiv, asemănător unui răget. Le auzi adesea, dar nu le vezi. Cercetătorii cred că animalele sunt rare și se găsesc doar într-o parte a pădurii, unde pot găsi hrană și habitatul de care au nevoie. Animalele sunt vânate pentru carne, așa că cercetătorii speră că acum, după ce Columbus Congos, Congo Genis este clasificată drept specie distinctă, va putea fi protejat oficial. De asemenea, toți cercetătorii mai spun că au încă multe întrebări despre noua specie de maimuță și intenționează să facă un studiu mai detaliat pentru a estima populația și pentru a studia comportamentul acestei specii. Iar Brian Johnson, americanul care a cheltuit o avere pentru a încetini îmbătrânirea, suferă, iată, de o boală rară, o boală autoimună, dar cu toate acestea nu renunță la lupta împotriva îmbătrânirii. Johnson a explicat că și-a descoperit boala în urma unor investigații efectuate după ani întregi în care analizele sale indicau un nivel foarte scăzut al feritinei, proteina responsabilă cu stocarea fierului în organism. Timp de 11 ani, medicii nu au reușit să identifice cauza acestei probleme. În cele din urmă, analizele au evidențiat prezența anticorpilor specifici unei gastrite a unui autoimune, iar diagnosticul a fost confirmat. Antreprenorul a declarat însă că nu intenționează să renunțe la proiectul său dedicat longevității. Dimpotrivă, spune că diagnosticul îl motivează să caute noi soluții medicale. Johnson a devenit celebru în întreaga lume datorită experimentelor sale neobișnuite împotriva îmbătrânirii, prezentate și în documentarul Netflix Don't Die the Man Who Wants to Live Forever. Programul său include o dietă foarte strictă, foarte multe exerciții fizice, monitorizare medicală continuă și numeroase proceduri experimentale. Deși noul diagnostic reprezintă o provocare serioasă, Johnson afirmă că va continua să investească în cercetare și în programul său de sănătate. Și apropo de longevitate, să știți că nu e nevoie să faceți schimbări spectaculoase, investiții în programe speciale, sunt și obiceiuri simple și accesibile care pot prelungi viața, asta spun studiile. Pentru că longevitatea a devenit una dintre temele importante ale medicinei preventive, dar și, sigur, o direcție în care se investesc sume uriașe, apropo de Johnson, de Brian Johnson, Multe cercetări urmăresc mecanismele îmbătrânirii celulare, iar altele testează intervenții costisitoare greu de integrat în rutina obișnuită a celor mai mulți oameni. Iar studiile arată că inclusiv obiceiurile simple și accesibile pot ajuta la prelungirea vieții. De pildă, câteva minute în plus de somn, 2 minute de mers alert sau o jumătate de porție de legume adăugată zilnic la ce mâncați pot însemna statistic un an în plus de viață sănătoasă pentru persoanele care dor prea puțin, se mișcă foarte rar sau au o alimentație dezechilibrată. Efectul e și mai important în rândul celor cu o rutină care includ 7 ore, să spunem, de somn pe noapte, peste 40 de minute de mișcare zilnică și o dietă mai sănătoasă. În această situație, câștigul estimat depășește chiar 9 ani de viață în stare bună de sănătate față de persoanele cu cele mai haotice obiceiuri. O echipă coordonată de un nutriționist a analizat date de la 60.000 de adulți dintr-o bază de date britanică ce urmărește starea de sănătate a 500.000 de voluntari. Participanții cu o vârstă medie de 64 de ani au purtat timp de o săptămână senzor la încheietura care le-au măsurat obiectiv somnul și mișcarea, dar și calitatea alimentației printr-un scor validat. Au fost apoi urmăriți în medie 8 ani, timp în care cercetătorii au notat apariția bolilor cardiovasculare și altor tipuri de boli, iar la final au subliniat că somnul, mișcarea și alimentația sunt de obicei studiate separat, deși în viața reală se influențează reciproc. Pentru că o noapte proastă schimbă felul în care mâncăm și ne mișcăm a doua zi, motiv pentru care efectul real apare atunci când sunt privite împreună. Analiza a arătat că luat izolat un singur obicei cere eforturi disproporționate. De exemplu, pentru a câștiga un an de viață doar prin somn, o persoană ar trebui să doarmă cu 25 de minute mai mult în fiecare noapte. Sigur că pentru unii este un obiectiv greu de atins, combinate însă, ajustările minore produc rezultate vizibile. În cazul persoanelor care dor puțin, se mișcă rar și au alimentație dezechilibrată, schimbările mici aplicate simultan ar putea adăuga însă până la 4 ani de viață fără boli majore. Asta înseamnă aproximativ 8 ore de somn pe noapte, câteva minute de mișcare, nu trebuie să fie ore, 25 măcar de minute, hai 30 de mișcare. Socializarea este extrem de importantă, este un pilon important al sănătății mentale. Sigur, dacă se poate să nu fumați și așa mai departe, să nu beți alcool, o dietă mediteraneană care ajută excelent și puțin noroc, să spun divin așa, până la urmă că asta este situația, sau o moștenire genetică bună. Dar, din păcate, un alt studiu arată că o treime din populația lumii nu își permite o dietă sănătoasă. Costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, iar aproape una din 3 persoane din întreaga lume nu își permit această dietă, arată Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Acest cost se ridică undeva la $5 pe persoană pe zi. Eu cred că e mai mult de atât, dar măcar $5 pe zi. În consecință, 2,7 miliarde de persoane sau aproape una din 3 persoane din întreaga lume nu au acești $5 pe zi. Alimentele de bază, cum ar fi cerealele, leguminoasele, reprezintă 13% din costul unei diete sănătoase, comparativ cu 30% pentru produsele de origine animală și 16% pentru fructe și legume. Provocarea nu este de a produce suficiente calorii, ci de a face alimentele bogate, nutrienți mai accesibile, și acest lucru este vital, cel puțin în Africa, acolo unde e cea mai mare problemă. Regiunea în care acest cost sau în care acest cost al unei diete sănătoase este cel mai mare rămâne America Latină, în special Caraibe, iar acest lucru s-ar putea explica prin faptul că aceste țări prioritizează exporturile mai degrabă decât o aprovizionare suficientă și diversificată pentru piețele locale. Sigur, acum sunt și alte probleme legate de închiderea sănătorii Ormuz, ați văzut din nou ce acolo, care reduce considerabil comerțul global cu îngrășăminte. Sunt și fenomenele climatice, cum e El Niño, al cărui vârf este așteptat la finalul anului și așa mai departe. Sigur că, cred că și noi, dacă ne-am informat puțin mai mult sau mai bine, am putea să ne alcătuim o dietă cât se poate de sănătoasă. Vreau să mai vorbim, dar nu mai avem timp, despre demografie, care este o bombă cu ceas în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, însă o să vorbim mâine despre asta în Stil de Viață. Deocamdată vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă, cele bune!
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
0: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Camerele Video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de matriculare a autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru.
3: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de matriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere, se introduce numărul de matriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
2: Directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în Megidia. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, respectiv uz de armă neletală fără drept. Descinderea a avut drept scop scoaterea din circuitul ilegal a unei arme neletale care ar fi fost folosită de către un bărbat în urmă cu o săptămână. În cauză au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri utile cauzei, printre care o armă neletală de tip pistol, airsoft cu bile și un recipient cu muniție. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Cristian Radu, fostul primar al municipiului Mangalia, rămâne sub control judiciar. Curtea de apel Constanța a respins astăzi contestația acestuia, iar decizia este definitivă. Reamintim că la începutul acestei luni a fost emis ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă acesta nu își exercită funcția în 180 de zile calendaristice dintr-un an.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că, vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extremul Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm de aceste lucruri.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Infracțiunile acestea din viața sexuală și mai ales anul trecut au fost 625. Mi se pare foarte, foarte multe.
2: Știți unde mai avem o problemă? Apropo de rom, de țigan, să spunem, mă refer la infracțiune de act sexual cu minor. Aici am o problemă, chiar făcusem acum ceva vreme o analiză la nivel de județ și mă refer la tinerele familii, dar în special tinerele mame din rândul romilor, în special din comunitățile rurale din județ. M-am văzut mame de 12 ani, 13 ani.
1: Păi sunt și acum în spitalul județean.
2: Sunt, e plin. Și încercăm noi să combatem cu, să spunem, mijloacele de drept penal, drept procesual penal, trimițându-i în judecată pe tați, pe soți, care de cele mai multe ori sunt majori și e ceva diferență de vârstă față de mamele minore, dar din păcate nu reușim doar cu mijloacele represive ale statului. Aici cred că avem o problemă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Cotroceni pe tema codului de urbanism. Președintele Nicu Șordan a invitat reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR. România și Serbia analizează beneficiile, dar și impactul pe care îl poate avea construirea hidrocentralei Porțile de Fier 3. Părțile au semnat astăzi un memorandum. Comisia Europeană lansează proiecte pilot pentru angajații afectați de restructurările din sectorul auto. Și cald în cea mai mare a părții, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și ploi și descărcări electrice seara. 31 de grade, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan discută la această oră cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare despre noul cod al urbanismului. Acesta este unul din cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul din jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional după ce a fost adoptat aci de Senat, reamintește redactorul nostru Oana Bâlă. Guvernul interimar, condus de premierul Ilie Bolojan, analizează la această oră mai multe proiecte cu impact asupra infrastructurii, investițiilor și protecției mediului. În context, vor fi aprobate noi exproprieri pentru continuarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești, pe secțiunea Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile și importante legături rutiere peste Carpați. Anterior, guvernele României și Serbiei au semnat un memorandum pentru proiectul Porțile de Fier 3, o investiție estimată la 2,6 miliarde de euro, ce vizează echilibrarea rețelelor electrice regionale și stocarea energiei verzi. Cu detalii, Petruța Obrejan.
3: Facturi mai stabile la energie, o alimentare mai sigură cu electricitate și condiții mai bune pentru investiții. Acestea sunt principalele beneficii pe care România și Serbia le-au în vedere odată cu analizarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Porțile de Fier 3, a susținut premierul interimar Ilie Bolojan înainte de semnarea memorandumului.
4: Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
3: Și partea sârbă consideră că investiția ar avea efecte dincolo de granițele celor două state. Și în acest sens, ministrul Mineritului și Energiei, Dubravka Đedović Handanović, spune că Porțile de Fier 3 ar putea deveni cea mai mare capacitate de stocare a energiei din această parte a Europei.
5: Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijin astfel tranziția energetică și promovarea unui sector energetic mai curat. Dacă va fi construită, Gerda 3 va deveni cea mai mare facilitate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa.
3: Ministra Energiei de la Belgrad a explicat că în acest an va fi finalizată documentația tehnică pentru studiul de fezabilitate și vor fi puse la dispoziția părții române toate datele necesare evaluării investiției.
2: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a criticat întârzierea cu care a fost semnat acest memorandum și a precizat că statul sârb a avansat pe cont propriu cu planurile, în timp ce în România existau blocaje pe circuitul de avizare. Bogdan Ivan a explicat pe pagina sa de socializare că proiectul Porțile de Fier 3 va fi dezvoltat în mod egal de Hidroelectrica și compania similară din Serbia.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade. Muzica. Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale după ce a învins Anglia cu 2-1 la Atlanta. Anglia, care conducea cu 1-0 în minutul 87, s-a văzut învinsă cu 2-1 după un final dramatic. Argentina va întâlni Spania în finala de duminică. Ibericii au trecut în prima semifinală de Franța scor 2-0, iar Anglia va juca împotriva francezilor în finala mică. Campioana mondială a obținut astfel calificarea în a doua finală consecutivă și va încerca să devină prima națională care își apără trofeul după Brazilia în anul 1962. Partida de la Atlanta a fost primul duel direct dintre Anglia și Argentina după 21 de ani și un nou capitol al uneia dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria Cupei Mondiale.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promo Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta șpăci de la agenții economici, în sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite așa se colectau șpăgile.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Camerele Video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în Megidia într-un dosar penal de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, respectiv uz de armă neletală fără drept. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă sunt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea în perioada 2023-2025 a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale, având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 15 milioane de lei. Potrivit reprezentanților DNA, astăzi sunt efectuate percheziții domiciliare în 30 de locații situate pe raza mai multor județe din țară, printre care și Constanța. La domiciliul unor persoane fizice, respectiv sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Access, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacol în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access.
3: În cadrul Focus Access avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a li se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, considerăm că și comunicarea trebuie accesibilizată. Am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
2: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access. A fost inaugurat noul sediu al Direcției Generale Poliția Locală Constanța, situat pe șoseaua industrială numărul 7. În cadrul evenimentului, directorul general al instituției, Ionuț Dumitru, a vorbit și despre bilanțul activității din anul trecut. El a precizat că au fost aplicate peste 80.000 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 52 de milioane de lei, fiind soluționate aproximativ 19.000 de sesizări și petiții. El a mai precizat că în acest interval au fost desfășurate peste 123.000 de ore de patrulare pentru menținerea ordinii publice și au fost constatate 176 de infracțiuni.
4: Ediția cu numărul 50 pentru evenimentul Urban Legend este gata de start. Aceasta va debuta pe 1 august de la ora 21. Se anunță un eveniment sportiv cu multe surprize, dar și un show de zile mari. Vor urca pe ring numeroși sportivi, printre care se numără și Rico Isop, care este fiul promotorului acestui eveniment. De asemenea, va mai concura în ring și Mihai Stoica, dar și David Iordache, Alex Popescu, Eric Bubuleandră, Sony Mustafa și TC Dincă sunt numele deja cunoscute în sporturile de contact, care vor fi prezenți la competiția de pe 1 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: DNA efectuează astăzi percheziții domiciliare în 30 de locații situate pe raza mai multor județe din țară, printre care și Constanța, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea în perioada 2023-2025 a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Marea Opera a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Acces, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități. A fost inaugurat noul sediu al Direcției Generale Poliția Locală Constanța, situat pe șoseaua industrială numărul 7. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii 9 mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Meteorologii au emis un cod galben pentru județul Constanța. Potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 22. În sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30 de litri. Totodată a fost emis o atenționare pentru zona Dobrogei valabilă până sâmbătă la ora 22. În acest interval, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade specifice nopților tropicale cu precădere în estul regiunii. Nibiru își deschide oficial porțile astăzi. Cea mai nouă stațiune din România și cea mai mare destinație de entertainment din Europa lansează primul sezon cu 46 de zile de experiențe și festivaluri și peste 30 de magazine și restaurante. Programul sezonului include peste 200 de artiști și 150 de evenimente. Deschiderea Nibiru este așteptată să atragă aproximativ 50.000 de vizitatori încă din prima zi, iar organizatorii estimează un trafic mediu de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi pentru restul sezonului. În primul sezon, programul se desfășoară zilnic între orele 18 și 3. Nibiru va avea un impact economic semnificativ în zona Costinești. Proiectul este așteptat să genereze peste 400 de milioane de euro în economie locală, susținând activități comerciale, furnizori locali și locuri de muncă sezoniere. În același timp, poziționarea proiectului urmărește să prelungească perioada de consum pe litoral și să transforme sudul litoralului într-o destinație relevantă pentru turiști români și internaționali.
2: Meci internațional la Megidia pe 25 iulie de la ora 18:30. Clubul sportiv Megidia, care a revenit în Liga 4 de fotbal, va susține un meci amical pe propriul teren în fața echipei Sint-Niclas din Belgia, un joc amical între cele două echipe. Partida dintre cele două formații va avea loc între cele două echipe de senior ale ambelor cluburi. În timp, clubul sportiv Megidia a vizitat echipa belgiană anul trecut în luna decembrie.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru județul Constanța, valabil până la ora 22. Nibiru, cea mai nouă stațiune din România, își deschide oficial porțile astăzi. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii 9 mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe strada Corbului și în parcarea publică din zonă. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice și creșterea gradului de disciplină în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, în urma activităților desfășurate au fost întocmite peste 1600 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de peste 1.600.000 de lei. În acest interval au fost soluționate 369 de sesizări, iar dispeceratul a gestionat aproximativ 1900 de apeluri telefonice. În această perioadă au fost constatate 3 infracțiuni, respectiv o infracțiune privind comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute și 2 de tentativă de înșelăciune. Reprezentanții instituției au precizat că acțiuni similare vor continua și în perioada următoare. Mijloacele de transport în comun de pe linia City Tour au revenit pe traseul obișnuit. Potrivit reprezentanților City Bus, autobuzele etajate și-au reluat începând de astăzi traseul prin incinta portului comercial. Reamintim că traseul City Tour a fost deviat temporar săptămâna aceasta din cauza aglomerației generate de tirurile din zona porții 5 a portului Constanța.
3: În Naționala de Tenis de Masă a României a devenit vicecampioană europeană sportiv sub 19 ani la tenis de masă, iar printre competitoare s-au aflat și constanțeanca Bianca Miroșu, care a adus medalia de argint la Gondomar. După ce a trecut în semifinale Portugalia cu 3-1, echipa României a pierdut finala cu Franța, principala favorită între celor europene pentru juniori din Portugalia. Tricolorele au cedat cu scorul de 3-0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: SKYFM SKYFM
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un nou sens giratoriu provizoriu va fi amenajat săptămâna viitoare la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Camerele Video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele înorări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine.
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky F. Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu, fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe strada Corbului și împarcarea publică din zonă. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale Artelor Spectacolului, ediția a 5-a. Intitulată Focus Access, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacol în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access.
2: În cadrul Focus Access avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, prezentă și comunicarea trebuie accesibilizată. Am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
1: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost patrulate 17 stații și triaje, fiind legitimate 158 de persoane. În cauză au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, polițiștii constanțeni au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor și a comerțului ambulant. Au fost legitimate 75 de persoane și au fost oprite pentru control 16 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
3: După egalul cu Uruguayul, dar și un eșec în prima partidă, Naționala de Rugby a României își va încheia seria confruntărilor din All Rugby Nation Cup 2026 cu meci pe data de 18 iulie. Stejarii vor juca tot la Montevideo de la ora 17:30 și va da piept cu selecționata Samoa.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai Brigăzii 9 Mecanizate Mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit, până pe 20

0: Radio Sky știri.
1: Un nou sens giratoriu provizoriu va fi amenajat săptămâna viitoare la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Camerele Video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Camerele video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru.
3: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de înmatriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere. Se introduce numărul de înmatriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
2: Directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze tonetei Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile eticheting și 24Pay. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu, fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe strada Corbului și împarcarea publică din zonă. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Acces, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacole în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Acces.
4: În cadrul Focus Acces avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, considerăm că și comunicarea trebuie accesibilizată. Am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
2: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Acces. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost patrulate 17 stații și triaje, fiind legitimate 158 de persoane. În cauză au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, polițiștii constanțeni au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor și a comerțului ambulant. Au fost legitimate 75 de persoane și au fost oprite pentru control 16 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ai aflat de oferte între 15 și 21 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Capurland, cotlet de porc fără os 16,90 kg și bere timișoreana doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: SKYFM SKYFM
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii 9 mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12 în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: 1-2 ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: SKYFM

0: Oh, I would love to.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: You're listening to Mixophrenia's Out Loud, sound of a beach.
1: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
2: Camerele video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru.
3: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de înmatriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere. Se introduce numărul de înmatriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
2: Directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze tonetei Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile eticheting și 24Pay. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Camerele video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru.
3: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de înmatriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere. Se introduce numărul de înmatriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
2: Directorul Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze Tonetei Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile eticketing și 24Pay. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția Bulevardului Ice Brătianu cu Strada Corbului și va avea un caracter provizoriu, fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe Strada Corbului și împarcarea publică din zonă. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Access, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacole în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access.
4: În cadrul Focus Access avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, văzând și comunicarea trebuie accesibilizată, am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
2: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost patrulate 17 stații și triaje, fiind legitimate 158 de persoane. În cauză au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, polițiștii constanțeni au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor și a comerțului ambulant. Au fost legitimate 75 de persoane și au fost oprite pentru control 16 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele înorări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Camerele video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru.
2: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de înmatriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere. Se introduce numărul de înmatriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
1: Directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze tonetei Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile eticheting și 24Pay. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Camerele video Safe City instalate în municipiu pot depista șoferii care încalcă regulile de circulație prin funcția de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ale autoturismelor. Amănunte aflăm de la directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru.
2: Această funcție în acest moment este operațională în situația în care un autovehicul a săvârșit o abatere în trafic și avem numărul de înmatriculare sau măcar parțial, știm data, ora aproximativă, putem să îl căutăm pe acest sistem de supraveghere. Se introduce numărul de înmatriculare, data când a fost săvârșită abaterea, ora și sistemul lucrează pentru noi. Exact cum v-am spus, nu este nevoie de foarte mulți oameni care să supravegheze în timp real acest sistem.
1: Directorul Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru. Tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții în prima parte a zilei de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, la acestea se vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Măsura a fost necesară din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze tonetei Cireșica. Totodată, titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete Citybus, precum și prin aplicațiile mobile eticketing și 24Pay. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe strada Corbului și împarcarea publică din zonă. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale Artelor Spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Acces, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacole în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Acces.
3: În cadrul Focus Acces avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, considerăm că și comunicarea trebuie accesibilizată. Am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
1: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Acces. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost patrulate 17 stații și triaje, fiind legitimate 158 de persoane. În cauză au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, polițiștii constanțeni au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor și a comerțului ambulant. Au fost legitimate 75 de persoane și au fost oprite pentru control 16 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu unele norări după amiaza, când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.